0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияга кириш илтимасыдагы жүмлөләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан иде.
2: Компартия халык амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрә алмайды. Мен Маужушинин гипине аңлап, компартияга агышып миңип, коны жамиятны агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 елы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиэрни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясы кирдим. Партиянын программасын ыйгарай турган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия эсасын мажбуриетине ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган. Партиянын мактиятын сактаган. Партияга садык болгон.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тәсимимиз жараңлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

0: жаһандагы ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимы кыйммәткә иге кылды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloyidlikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahmon Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Шәһәр тормышының улаг илеп келгән берле яхшылыгы иккесе бер кетимме гап тәргишип калмады. Шәһәр шарайыты оқшымамды, яки ула бу җәһәттә бурынкыдан ихтиятчан һәм акыллык булып калдымы? Иш кылып Москвада турып аткан күлләрдә рәшк ва башка сәбәпләр белән фақатла бер-бергә тәтүр карашмады. Москвага яңа келгән күлләрдә Шундак исламы болып калармы деп бәкме әнсирәшкән иде. Бундак исла болмыдымы эмас, болды, әмма у дәрәҗәдә эмас. Фақат Китиның Вронски белән күрешкәнлеге тогырлык азраклы гәп булып үтеп кетти. Китиның чокындыргычы анысы Мария Порсовна ханым Китини бурындан интайын яхшы күрәтти. Москвага келгенден кийин у унун менен көрүшмөсөм болмайды деп туруплуп алды. Кети эгир аяк болгачка уну хөрмөткө сазавер у ханым менен көрүштүрүп келишке дадысы билди элип барды. Şu жерде у Вронский менен көрүшүп калган иди. Şu кытымкы ишта Кетинин өзүн айыплайдыгыны Adettikide kiyinib olgan u odamni tonugandan keyin nafsining tezlashib, tomirlardagi qonlarning ishtiklab, yurakining qattiq selib ketganligi va quloqlarigacha qizirib ketganligi edi. Lekin bu xil ahvol bir necha sekund tili davomlashdi. Shu oraliqda dadasi Vronskiy bilan atay ullik so'zlashib turdi. Кети өзүн оңлуп элеп, у иккисинин парыны түгүгүчө руй жаатты таярланып алды. Эмди у Вронскийга дадыл юздан алайтты. Зөрүр тепилганда, худди кенез Мария ханым менен параңлашкандак, эркин олтуруп, унун менен бир ички эгиз параңлаша алайтты. Эң мухими, ар бир сөз, аракети, сөздөрүн

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы өмет, яңачы арзу, тулып ташкан ишенч